0: tabiat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen Bulaklar isimlige tamam. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлекле коз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга Тошламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗә. Декларациясе нашта томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнге 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.

0: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Yozil, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мысалалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі һәм линзалар тойдырдымы? Омикронға килегіз. Ерактан көрмейсізмі?
11: Омикронға әлбәттә.
10: Күз көрімін яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге дә лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 майына қадар дәвам итә.
10: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
14: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. ООО Апи.
15: Паркта йөргәндә хатыны иренә.
16: Менә син яныңнан берәр кыз узып киткәндә, син аңа шундый итеп карап каласың, үзеңнең өйләнгәнлегеңне оныткан шикелле.
15: Киресенчә матуры. Шул вакытта гына мин үземнең өйләнгән икәнлегемә төшенәм.
17: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыбыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
18: Татарлар энциклопедиясе.
19: Ә син белә идеңме? Ул дистәләгән немец эшелоннарын шартлата. 3-нче рейх операциясен үзе, генералларны кулга ала һәм Гитлер дошманнарының шәхси исемлегенә эләгә. Даян Мурзин, кара генерал. Башкортстандагы Иске Балыклы исемле татар авылында туып үсә. Сугышка кадәр укытучы була, ә 23 яшендә исә мең сугышчыдан торган интернациональ партизан бригадасы белән җитәкчелек итә. Өлкәнрәк күренү өчен кара сакал үстерә. Аның тәхәллүсе дә нәкъ менә шуңа бәйле. Чехиядә хәтта аның исеме белән урам аталган һәм һәйкәлләр тора.
4: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
0: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-000-161-392.

0: Уян татар тапшыруын алға таба дәвам итәбез. Луиза Закирова, мен Байбулат, һәм безнең студиябездә бар кунақ, җәмәгать шунда әйтеп узарга кирәк. Ул инде танылган алып баручы, шоумен, телерадио алып баручы, һәм инде драма артисты. Күпләрегез инде аңлап алгансыздыр. Паршалыгыз. Бүген бездә кунакта Илнар Хөсәенов.
1: Рахмат.
2: Илнар исәнмесез?
0: Хәерле көн, Илнар.
2: Ие кызыгызны булдырып килдегез мен, Илнар?
0: Ничек иртән торып килүләре?
1: Ой, беләсеңме, артист кешегә менә мондый иртә белән торулар бик авыр ул. Мин әлдә шаккатам, сез ничек эшлисез ул? Ничек хәрәкәт ясаган уянасыз?
0: Сез эшкә дә шул теге 11-ләргә генә ибарасыз дип репетицияләр
1: аңлашыла бит. Ие, ие, безнең бит инде ничек? Без төнлә белән йокламыйбыз, илһамланабыз, уйланабыз, эзләнәбез.
2: Илнар карагыз әле, ә менә режиссерыгыз ничек карыйк соңга калып килүләрегезгә?
1: Без соңга кала алмыйбыз репетицияларга, чөнки безнең репетициялар сәгать 11-дә башлана.
0: Илнар карагыз әле, ә менә сезнең театрда шулай бит, пиар отдел, пиар бүлек җитәкчесе шулай матур, ягымлы бер кыз эшли анда. Менә шуның белән ничек тә булса тарышып булмас микән?
1: Аның ул сезгә тыела гына шулай. Ярар иде, кеше шандырып утырмаз әле. Хәерле иртәләр, милләт, хәерле иртәләр, яраткан хезмәттәшләрем. Хәерле иртәләр, яраткан радио тыңлаучылар. Менә бүген шулайрак. Бүген мин марафон йөгерергә булдым.
0: Илнар марафонны йөгерә башлаган теге көнне, менә хәзер генә килеп җитте.
1: 42 чакрымны әле генә җәмәгать тәмамладым, ашыламагыз, ярыймы? Шуңа күрә бүген менә шулай.
0: Ярай, ялганнан майма без бүген. Менә шул теге тема безгә кагылышлы, күрәсеңме? Шулай теге арттырып, шыттырып сөйли башлады.
1: Ялганнан тормыз яшәбез.
0: Йөгергән булдым дип анда.
1: Юк, мин аны теге кешегә әйткәнем юк иде, ләкин менә соңгы бер.
0: Юк, ләкин дөрестән дә мин бит йөгердем дигән хәзер имем.
1: Соңгы бер 4 көн эчендә мин аның турында уйланам теге киш белән йөгергә чыгу. Темасын дип әйтик инде.
2: Сиңа ошый димәк.
1: Ошый түгел инде.
0: Эшең юк димәк.
2: Кирәк. Ул беләсе, ул йөгереп, башкача киенеп килгән. Син бит әйттең, шортикларда килде мин бел. Ул да менә шулай килгән бүген. Сине ишетеп тизрәк өенә кайтып.
1: Юк, мин кичә шулай ук менә җиңелчә генә футболка шортикларын киеп чыктым. Беләсеңме, үзәк буенча барам. Һәм мин аңлыйм, мин бер үзем менә шулай теге шорты һәм футболкадан дип әйтик инде. Калганнары бөтенесе кемдер куртка кигән, кемдер джинсы. Бүген дә иртә белән торгач, менә шу марафонны эшкә җигергән арада, һава торышын тиз генә карап алдым да, мен әйтәм, карале 23-24 градус җылы көтелә, шуңа күрә мин дә бүген дә рәхәтләнеп шорты һәм футболкадан.
2: Йо, беләсеңме, ярты казан курткадан, ә ярты казан футболкадан йөри хәзер. Менә шундый шыр.
0: Хәзер шуңа күрә шорт киясез дә, бер пухавик киеп куясыз менә әгәр дә шул балансны тотыр өчен генә, ийме? Әзерәк.
1: Астан салкын, өстән җылы булсын.
0: Әйе. Ярар, менә без ялганнар турында сөйләшәбез бит.
2: Ялган эшләр турында сөйләшәбез без.
0: Әйе.
1: Нишләгәннәр алар?
0: Менә монда килгән хәбәрләребез бар, ийме? Хәзер без аларны укыйбыз. Исәнмесез, вакыт-вакыт үз ялганыма да ышанам дип язганбыз. Йо, бу дөрестән шулай тиген. Менә безнең ийме?
2: Иң мөһиме үз ялганыңа ышанырга.
0: Минем бер таныш бар, ийме? Һәм ул шулхәтле инде менә бөтенләй
2: берендә
0: бик каты сиптертә инде, менә ике сүзенең берсе ялган инде аның менә. Һәм бу шулай сөйли-сөйли без бит инде күптән теге башкалар белән аңлап алдык бит инде болай аның шулай иткәнен теге. Без инде дәшмибез, ярар, шулай булган. Бу шуңа тагы да канатланып китерә, тагы да.
1: Тагын да күбрәк ялгандай башлады.
0: Һәм без берсенә түзмәдек тә, моны шулай утырттык та, кара әле, иптәш. Без бит синең бер сүзеңә дә ышанмыйбыз. Син нәрсәгә безне җүләргә саныйсың мәле? Без бит теге синең алдалаганыңны аңладык бит инде дип әйттек тә, ийме? Ул шулай башын аска төшерде, кызарып чыкты да. Аннан соң булай күзләрен безгә күтәрде. Егетләр, мин бит аңа үзем дә ышанам дигән.
1: Ну, бар шундый. Ул беләсеңме, менә теге андый алдалаулар була бит инде ул тек. Мәсәлән, менә кеше балыкка бара. Бер балык тота ул анда. Кечкенә генә теге таш-баш булсын, ийме? Ул аны икенче көнне, ой, җегетләр, 3-4 балык тоттым дия башлый.
2: Ул 5 килолык сазаннар анда.
0: Яки ул беләсең нәрсә дип әйтәчәк теге. 1-2 балык тотып алып кайта мәсәлән, ниме? Әй, җибәрдем инде.
1: Җибәрдем инде.
0: Нәрсәгә инде ул?
1: Яшәсеннәр, үссеннәр. Шулай бит. Аннар соң ул балыклар аның теге ничектер үзләре шиләктән ышып чыгып кире күлгә чумаларда, ул аннар соң аларны яңадан шулык балыкларны кире тота. Мына шундай тарыхчылаушылар да бар. Яза бизге фәнни системне тыңлаучыбыз, хәйрлек теләр дигән, мин үзем белән булган вакыйгаларны, хәлләрне әзрәк арттырып, таныш кеше белән булган дип кешеләргә арттырып сөйләргә яратам. Шоналар деген.
0: Бу шулай бар кызыгы ва мен кишләр мен яратам инде менә теге. Шай сил башлар да имен. Беләсеңме, мин түгел, менә минем бер таныш кеше. Ну, без аны да кеше белмей.
1: Бу без, бу без тур эфирда. Менә минем бар танышларым. Ти, үзебез белән бәйле булган берәр тарихны сөйлисең килсә, нишлибез? Әлбәттә, дуслар ягыннан, дуслар изеннән сөйлибез бит.
2: Бер анекдот искә төште.
1: Нинди? Илья Муромец турында.
2: Юк, 5 яшьлек малайлар турында.
1: Сөйлисең үзең?
2: Сөйлисің ба, Байбулат? Сен де білесің аны.
0: Білмеймін мен, сөйле.
2: Биш яшлік үйдегілі.
1: Бір кішкен айшы ағымдан тарих іскәр түсті. Сөйлисің ол өзі.
2: Сен де білесің. Байбулат ол анекдотын біле. Биш яшлік үйгізекілер әтиенелері білен қунаққа келелі. Ән бірсі сөйлей башлы өзінің боқшада, балар боқшасында болған
1: хәлләрін
2: әйе, болған вақиғаларын, әйкіншісі мәктәптә болған вақиғаларын. Hazır bal kunaklar etiyenilerinden sıray. Bu kız sizin 5 yaşlık malayınız indi mektepke yürü mü? Yok, o mektepke yürü mü? O şulay motorlap, o bir tip silahşırga yine yaratadı beytelerdi. Şulcaya mı bir anekdot? Sökülürge kirek, lafanta.
0: Yok, dik bilesiniz kilise, bana mektep...
1: Titektir, iştesin mi? İştesin mi? Tınlavuşlarımızın klüleri bunda kadar iştiler.
2: Anekdot o benim en küşülü yağım.
0: Mektepke kirir aldığından, bana tıkı mektep aldığından var mı? Şimdi podgataviteline kadar
2: ezilerin. O da 6 yaştan yine yürüyler.
0: Bana min şu vakıtta şunda yürgendeyim. Мен анда өзімнің дәфтеріме бишілер қойып шыққан едім. Келекен келіп көтілмін әмір айтырып түйін. Яса да білмін бітін де. Яса білмен келеш бишілер қойып шыққан мұнда менен сұрайларды енді. Берсесім болуым деп енді. Бишілер алдым деп айтам деп. Енді бишілер. Әзір шулай қоялар екен деп айтам деп. Ең ашамы. Ең ашамы қандар.
1: Ну, Луиз, рахмет дейм бұл. Әні көтін тіркеп қоям. Ең күшілі бұл.
0: Яра бұл дейді. Көп сүйе шығыңыз.
2: Силаны сүйле бітін жүрде, ема?
1: Әйде болған бір анекдот енді менен де.
0: Әйде сен аны келесі сағат башында сөйлерсің, ема?
1: Йоқ, ол бек қызық ол. Яшаған деймін, екі екзек малай ема бай болады?
2: Қонаққа келелерді.
1: Қонаққа келелерді екі екзек малай тенесе білен. Бірсі садикта, бірсі мәктепте өзлеріне қандай сөйлер. Йоқ, бірді.
2: Йоқ, аны оқырда бар. Ол просто темаға тұры келе.
1: Оңладық енді, оңладық.
0: Бұл да, келесі сағатта сөйлесеміз, ема?
1: Әй, бұл сағатта мол.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман. Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота

0: Хызмәт маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
2: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп өткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
5: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта данлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Игә бер кийгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ОЗТК ресурс.
11: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
12: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
13: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
14: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Баш калабызда иртәнге 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә татымда сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дач йортлары салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Абау.
10: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-25-81. Оо, Апи.
11: Шеш торошхана. Оста бер клиентны үзенә алам, кыра башлый дигәнем. Эшләп ала сулдан, эшләп ала уңыннан, ә моның кырганы артыннан мәше карап тора. Пушкин әкиятендә кебек, уңнан әйләнә буза, сулдан әйләнә клиент.
12: Сезнең мәшегез Пушкинның әкиятендәге шикелле. Галим ахрысы.
11: Юк, ул бар тик колак. Көтә.
13: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
14: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
15: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
16: Омикронга әлбәттә.
15: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
17: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
15: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
18: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.

0: иң мотор алдаушылар ул әжетлік кішілер дейбе ғандар біздің мінамында.
1: Ренат язған әлігі қабарынам. Шулайдыр, шулайдыр, шулайдыр. Ләкен енді мәселе бейтесі келем. Мұнда енді тапшырдың ақырында бар тек біргін әйбір. Алдаш мағыз. Хаммана шушы хабарга таянып, әжәтләрегез булмасын дип шын күңелдән тирисе килә. Сау сәламәт булыгыз, исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз.
0: Без бүген нинди композиция белән тәмамлый без ул фербезна маэстро.
1: Без бүген бик матур музыкаль әсәр белән тәмамлыйбыз.
0: Аха.
1: Шуңа күрә әйдә менә хәзер саубуллашыйм я. Аннан соң мин әйтеп куям. Әйтеп куйып җибәрәм.
0: Байбулат!
1: Илнар Хысаенов!
0: Иртәгә ише төшермез.
1: Луиза Закирова.
0: А, Луиза Закирова.
1: Ярар, Луиза, ярар. Бүгенге безнең тәвам итерган җырыбыз барлык Питрәш халкына сәлам булып барып
0: килешләрен. Әйе,
1: нәкъ шулай, нәкъ шулай. Хәерле иртә, җәмәгать.
0: Уяндык!

0: виртуаль танышулар 2 периодқа бөлінә. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шур. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икеләте энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр шакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш.
10: Чи май кенне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты.
13: Җылы майны Елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-000-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесі.
4: Гүзәль Әхмәтова. Минем ярым. Фәназал Құддусов күйі. Рәмзинә Тимерова сүзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때고났다 비게넥 때고났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네셔스 아비코잠 시그시그즈 이키즐레 이그르마 비스틱산베 오 아비
2: Мин ике бийек кеше белән горурланам. Гагарин һәм Ньютон. Аларның берсе безнең планетабыздан качу теләге белән янып йөргән. Ә икенчесе беренчесенең берни дә башкарып чыга алмаячагын дәлилләгән.
3: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: тилеләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икенчеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап да бар.

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf. Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
4: Старт! Легендар Жәһәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт Мобиль.
1: Жәһәт Мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
1: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
8: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблі кеңешләшу сұрала.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 14 маена кадәр гамәлдә.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Күнлек һәм үсеп җиткән линда тукымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
5: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
7: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге ун.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә дәтәмле сайтында карагыз.
4: Телефон 7843 205 51 35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнге 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юанраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока. Бәя
2: ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rf.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт укыганда
6: 166-020-60 Казан.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
9: Омикронга әлбәттә.
8: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
13: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе nasdaq.com сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışan mı ışan mı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 5-ші май күніне қошқар. Егер де өзіңіздің интуицияңыздан шекленсеңіз, яқынларыңыздан ярдәм кеңеш сұрарға ұялып тұрмағыз. Өгіз бұзаулар үшін бүгін бүтін нәрсе оларға қоршы кебек тұйылар. Бұ іште де шағылар, лекин бірнеше сағаттан соң барысы да оңа яққа өзгерешек. Хәм күннің екінші яртысында сізіне оңыш күтер. Игезекләр, ішлекле ұшырашулар бүгін оңышлы өтешек. Хызмәттәшләрегіз де сізден қанағат болыр. Кысла, үз сүзлегегіз бүгін сізге бик ярдәм итер, ләкин башкаларның кеңәшләрен кире қоқмағыз. Арыслан, иртән кейфегіз булмаска мөмкин, тик көн дәвамында сезне җитди эшләр көтә, үзегезне кулда тотыгыз. Кыз, башкаларга ярдәм итәм дип, үзегезнең уңайсыз хәлдә калуыгыз бар. Моның өчен сезгә шилтә белдерүләре дә ихтимал. Үлшәүләр бүген максатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтен мөмкинлекләр дә каралган. Бары тик тырышлык һәм сабырлык кирәк. Шаян, буш сөйләшүләр эшегезгә комачауларга мөмкин. Вакытыгызны юкка әрәм итмәгез. Укшы, көннең беренче яртысы авыррак булыр. Шуңа күрә бу вакытка мөһим очрашулар куймагыз. Бу сезнең кәйфегезне төшерергә мөмкин, ләкин тиздән дөрес эшләгәнегезне аңлаячаксыз. Кәҗәмегезләргә үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Суқыяр, кыю булуыгыз ярдәмендә күп эшләрне тиз һәм уңышлы башкарып чыгарсыз. Балыклар, позитив карашта фикер йөртсәгез, бу сезгә төрле ситуацияләрдә уңай яклар күрергә ярдәм итәчәк.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Әгер дә от сиңа син юләр дисә, ул шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадон
3: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мисалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
7: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тратып язал. 40 лар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Hotline! Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашны тадонлыкта РФ сайтында. Акция 2026 елның 31 майына кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Плюс.
1: Паркет Плюс. Орзан бәйелер. Кинг сайлау мүмкінлігі әм кварц винилға 25% ташлама. Зорге орамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
2: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ға қадәр ташлама белән алырға әлгер. Ремонтны оннан соңға қалдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майға қадәр әмәлде. Оферта түгел.
4: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
5: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
6: 203-96-51.
5: Звоните.
4: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет Азия. Бугаян 102-61-01-71-71-71. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
7: Мин дус, ош казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116-б, Ямашев проспекты 19-б, һәм усаттағы агромаркетта біз. Китереп тәбирәбез. Сулыра 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Татлы йоқы, тәмле тешләр. Койдан үзлік шунды хислер. Бишекте

0: жахат.
1: Старт! Легендар жахат мобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жахат мобиль.
2: Жахат мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-592.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қотар радиосы. Қотар радиосында күндіз күн бір.
3: Қотар радиосы.
4: Сәлем, Қотар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Хава торышы тапшыруының иганәчесе «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».

0: Күрәзәші юраушыларға ышанмыйм. Шуңа күрә барлық йылаларны да үзем башқарам. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Нинди тағы?
3: Мишлерін білесің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Өне китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
3: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
7: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Каз фермасында. Бер тәүлекле каз баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фермасы. Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
12: Омикронга әлбәттә.
11: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
2: Акция 2026 елның 31 майына кадәр дәвам итә.
11: Омикрон клиникасы. Зенин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: әйтер сақланған, чүнкі ол 20-ші ғасыр башында сәхнәгә шығырға батырлып таба. Ескертіп узырға керек. Ол уақытта қатын-қызға хатта театрларға йөруіне дә тыялар. Ә сәхнәдә ир-атлар белән бер-рәттән уйнауны мөселман қатын-қызы күз алдына да китерә алмый. Ғабдулла Тукай Сәхибҗамал Гыйззәтуллинага хатта шигыр багышлый. Аны татар мәдәниятенең кояшы белән чагыштыра.
1: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова, ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-592.
5: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Мике. Миндусьором фабрикатлары.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хаялланасызма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Аферта түгіл.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Баш калабыз Казанда сәгать 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар мәйданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Актуаль яңалықлар белән Зөлфәтдин Нуров таныштырып узар.
1: Қайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, башта темалар турында кыскача. Татарстанда яшәүче яш әниләргә бер тапкыр түләү күләмен икеләтә арттырмакчылар. Төнле Татарстан күгеннән пилотсыз ұшқыш бәреп чырылды. Қазан үзәгендә хәрәкәт шикләнәчәк. Ә хәзер әлеге яңалыклар турында тулырак. Татарстанда авыллар һәм бистәләрдә яшәүче яш әниләргә бер тапкыр түләү күләмен икеләтә арттырмакчылар. Министрлар кабинеты бу җәһәттән әзерләгән карар проекты коррупциягә каршы тикшерү уза. Документтан күренгәнчә, республикада ике категориядәге хатын-кызларга түләүне арттырырга ниятлиләр. Моңа кадәр авыл җирлегендә кимендә 3 ел яшәгән 25 яшкә кадәрге яш ханымнар беренче баласы туганда 50 мең сум күләмендә акча алса, киләчәктә бу сумма 100 мең сумны тәшкил итәчәк. Ә яше 29-дан артмаган хатын-кызларга 3-нче һәм шуннан соңгы нарасы дөньяга килгәндә 100 мең сум урынына 200 мең сум түләячәкләр. Әлеге чаралар авыл җирендә балаларның күбрәк тууына тәргеш бирү, яшь гаиләләргә ярдәм итүне күздә тота. Россия оборона министрлыгы хәбәр иткәнчә, бүген төнле Татарстан күгеннән пилотсыз ұшқыш бәреп төшерелгән. Күпме дронның юк ителүе турында мәгълүматлар юк. Хәзер республика территориясында пилотсыз ұшқыш куркынычы режимы гамәлдән алынган инде. Һава һөҗүменнән саклану кешеләре 5-нче майга каршы төндә ил күгендә барлыгы 289 пилотсыз ұшқышны юк иткән. Дроннар Татарстаннан тыш Брянск, Белгород, Воронеж, Курск, Калуга, Смоленск, Орел, Тверь, Тула, Рязань, Псков, Новгород һәм Азов диңгезе өстеннән бәреп төшерелгән. Казанда триатлон буенча Россия беренчелеге узу сәбәпле 10-сыннан 14-нче июнь көннәрендә шәһәрнең кайбер урамнарында транспорт хәрәкәтен шикләү планлаштырыла. Аерым алганда 12-нче, 13-нче һәм 14-нче июньдә иртәнге һәм көндүзге сәгатьләрдә Сибгат Хәким урамында, бу декабристлар урамыннан Фатих Әмирхан урамына кадәр кирү вакытлыча ябылачак. Моннан тыш 11-нче июнь 20 сәгатьтән 14-нче июнь 15 сәгатькә кадәр әлеге участокларда стартларны оештыруда катнашмаган транспорт чаралары өчен хәрәкәт итү һәм шәхси мобиллек чараларын парковкалау тыелачак.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14-15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: radatte roilada ati xuja. Ani atining xujasi. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснамя, ЖЧЖ, Йорт Салучи Байшма, Южный парк, Дурд, ЖЧЖ. Проект декларации сынашны тадонута РФ сайтында.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для нас...

0: бірер кішіден бәхет нәрсе ол деп сұра. Һәм ол сиңа үзенә нәрсә җитмәгәнен әйтеп бирәчәк. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт исте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы татнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Татарлар энциклопедиясе.
5: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 224-169-00-161-392.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Хәйрле көннәр, хәзерге вакытта җылы матур көннәр булганда басуда эшләүчеләргә һәм дә аларга тәмле ризыклар пешереп торучы барлык повар коллегаларга уңышлы көннәр теләп калам. Орша районы Казанбаш якларыннан кайнар сәламнәремне Орша районы Ташкишу авылындагы коллегам Альбинага күп сәлам дигән безнең Алия исемле тыңлаучыбыз. Дәвам итик, так, безнең монда берәү язган әле. Җәһәт мобиль бүген кая иде, адресын ишетмәй калдым дигән безнең Эльмир инде. Безнең Җәһәт мобиль акциясе бүгенгә тәмам, ул безнең бүген Ленар Хиляжев безнең Канавалов 75 адресы буенча иде, ләкин инде безнең җиңүчеләребез тиз арада табылдылар. Озынка районы Таллы Бүләк кооперативының баш агрономы Газизов Зирәк район улын ихлас күңелдән Гомер бәйрәме туган көне белән котлап, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете эшендә зур уңышлар телибез. Иң изге теләкләр белән хезмәттәшләрем җиткезә әлеге матур-матур котлауны. 891-72-38 безнең номер, дуслар, хатлайныбыз әле дәвам итә. Котлаулар, сәламнәр барысы да шушы номер буенча кабул ителә. 891-72-38.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
3: Хайырлы көн Татар радиосы. Сургутта яшәүче Әлфия апаның 70 яшьлек юбилее бүген. Әлфия апа, сәламәтлек, хайырлы озын гомер телибез, безне шатландырып узак яшә. Яшел үзен Танай авылыннан Гариповлар гаиләсе җиткезә әлеге матур-матур котлауны. Ганиева Алсуны ихлас күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете телибез. Иң изге теләкләр белән хезмәттәшләр коллективы җиткезә әлеге матур-матур котлау. 891-72-308 безнең номер дуслары, сез әле котлаулар юлларга әлгерәсез. 891-72-308.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖЧ проект декларациясе нашта татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: Ике күгәршен утыра. Берсе икеншесенең башын берничә тапкыр шукып алды. Тегесе каурыйларын тырпайтты. Тик түзде, дәшмәде. Иредер, мөгаен.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Сүте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль белгечләр шакыра.
6: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
7: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
6: Боларның барысына да үзе безнең караш.
7: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
10: Омикронға әлбәттә.
9: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
9: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
11: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Әгер де 31 августтан 1 сентябрьге қоршы түнде урамға шығып, иқтибар білән тыңлап тұрсаң, миллионлаған мәктәп баласының елағанын ишетірге бола.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
11: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
12: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
13: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшикә булды без.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Старт! Легендар «Жехэтмобиль» Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. «Жехэтмобиль».
6: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-592.
9: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонтары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дагыстан бетләре лизгинка кыен ишетүгә мәшине топтап битерде. Татар радиосында реклама.
1: Килегез, күрегез, карагыз.
2: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында көндезге 4.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җиде декларациясына татымлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
7: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк, дурт ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонна РФ сайтында.
8: Арзан бәяләр.
9: Паркет плюс.
8: Киң ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
10: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
11: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
12: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
13: Евраз Маркет Ажа. Украин 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
14: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
15: Тотарлар энциклопедиясе.
16: Тотарлар энциклопедиясе сахифасының иганашесе «Елмай сыт комбинаты».
17: Жылы майны елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
18: ИП Шайхетдинова ГМ, Угараян, ИП 124-169-000-161-392.
19: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
3: Килегез, күрегез, қарағыз. Каркаслы мұншалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләусіз түзейбіз. Жиде күндә мұншалы һәм йыртлы итәбез. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронләп белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мұншагызда юынығыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль белгечләр шакыра.
4: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
5: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
4: Боларның барысына да үзе безнең караш.
5: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сираҗиев Рамил Җәмилов.
6: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
7: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
8: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
9: Төзүчесе ООО «ЭЗТК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
10: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Түнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясенә күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Ишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы һәр чак рәхәт.
4: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап да.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашен мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майдан 11 майына кадәр гамәлдә.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
3: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы, һәр вакыт бар. 226-93-45.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Ләбибә Хөсәйния ғүмерен хатын-кызларны укытуга багышланган татар мәгърифәтчесе. Ул 1880 елның 7 декабрендә Мулла Хадиулла Шамсетдинов гаиләсендә туа. Ләбибә үз акчасына Казанда беренче хатын-кызлар мәктәбен төзәтә һәм биредә яңа уку-укыту ысуллары кулланган мәктәп губернияләргә укытучылар әзерли. Ул сызыклап узарга кирәк. Аның укучыларының бер өлеше кире туган авылларына кайтып, шулай ук хатын-кызлар мәктәпләре ачкан һәм биредә төпле белем бирү үз өлешләрен керткән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова, ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нокталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча ЖГ кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронләп белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
10: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
9: Ышанычлы мисалалар?
10: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
12: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
13: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
14: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
15: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
16: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
17: Әлегенә кебек. 2001 елның 25 октябрендә Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын чыгара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Қозаннан 50 гіне шоқырым ерақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризын, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хаялланасызма? Бұяуға батып, клейге қатып ересе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам қамелдегі акцияларға бәйлі. Аферта түгіл.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Яхшы кейф толқынында кешкі сағат 6.
3: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
4: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлык шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел ишек алды. Май айында ғына новое наследие тұрақ комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.
5: Global Plus ЖТЖ. Проект декларациясы нашны татомыздағы сайтында қарағыз.
4: Телефон 7-843-205-55-35.
2: Иң актуаль яңылықлар белән Линар Ғиләжев таныштыра.
6: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, башта төп темалар турында кыскача. Быел Татарстанда ясалма фәхим технологияларын үстерүгә 1 миллиард сум юнәлдереләчәк. Казанның муниципаль парковкалары 9 майдан 11 майга кадәр бушлай булачак. Салават Фатхетдинов Ак болытлар җырын кем белән дуэтта язырган? Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. 2026 елда Татарстан Республикасында ясалма фәхим технологияларын үстерү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыруга 1 миллиард сум юнәлдереләчәк. Бу хакта республиканың финанс министрлыгына сылтама белән Татаринформ хәбәр итә. Акчалар икътисадның һәм дәүләт идарәсенең реаль секторына ясалма фәхим технологияларын кертүне максат итеп куйган. 2026-2030 елларга Татарстан Республикасында ясалма фәхим технологияларын үстерү программасы кысаларында каралган. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә, мәгариф һәм фән, шулай ук җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы программаның җаваплы башкаручылары итеп билгеләнгән. Сүз уңаеннан хәзерге вакытта Татарстанда белешмәләр икътисады һәм дәүләтнең цифрлы үсеш үзгәреше ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Душанбе 11 майда Казанның муниципаль парковкалары бушлай булачак. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. 2026 елда 9 май шимбәгә туры килә. Шуңа бәйле рәвештә ял көне душанбегә 11 майга күчерелә. Шул рәвешле бәйрәм яллары дәвамында шәһәрнең парковка зоналарында автомобильләр куйган өчен түләү алынмаячак. Искәртеп үтәбез. Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шимбә һәм якшәмбедә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә исә 19 сәгатьтән иртәнге 8-гә кадәр парковка өчен түләргә кирәк. Салават Фатхетдинов һәм Артур Исламов Ак болытлар җырын дуэтта язырган. Җыр әлегә чыкмаган. Аның бер кисәген Артур Исламов социаль шәбәкәләргә урнаштырды. Артур быел абыйның август концертларында яңа сезонда чыгыш ясагыз әле. Гөлсем Бибулатованың искиткеч җыры, җыр кайчан чыга, ностальгия балачак җыры. Ул вакытта әтияни бу җырны тыңлый иде. Балачактан бу җырны яратам дип тамашачылары бик күп комментарийлар язган. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чарлашын тыңладыгыз.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Аксиором фабрикатлары.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
0: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
0: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
0: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
0: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100, түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
10: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
8: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 2'ye devam etti. Mindiyar efirde, Olmaz yanında.
1: 3'ten son, nerse aş onu kitre.
2: Solay deyip, devam etir geydim.
0: Rifmağa, 3'ten son, toğın nerse aş onu şıqara.
1: Ярар, ничек булса да шулай булсын.
0: Син үзең җырчы булгач та рифмарың ношарак, ачуланма достым.
1: Инде менә аны бит әле сүзләрендә зурга кирәк шуларда тиз генә. Шулай ук, эштән соң нәрсә ашуны китерә, нәрсә ашуны чыгара, шул хакта сөйләшәбез без бүген әлбәттә инде үзегезнең кызыклы җавапларыгызны безнең 89172308 саннары җыеп, Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына юллый тора аласыз. Кемнәр инде юллаган? Фәрин, сезнең инде хәзер укыйбыз. Шулай
0: бит. Инде спич булды бу. Молодец, инде. Молодец.
1: Оқыған кіші, оқыған кіші. Іштен арып талып қайтып барғанда Алмаз білән Мендиярның эфирда икәу ұшырашып шарқылдап күткіліп ұтырулары ашуны шығара деп язған яратып біздің Рамилә хізметтәшіміз. Әлі Рамилә, сен біздің іштен соң қунаққа шақырғаның ұйық. Көрмәгеніңді көрір
0: едің. Деп айтасыз келеп. Білесің ба, менің мұнда ғұмман темаға бәйлі болмаған сөзім барлыққа келдім. Яңағын айттым дейді. Рамилән хәбәрен оқыр алдыннан оқыған кіші оқыған кіші инде ол ирақтан көріне деп.
2: Әйе.
0: Шулай сол оқыған кіші инде ол Мендияр сенен бірді көріп болмайаны деп айтасыз келіп. Қайырлы кеш, кімнің үш күні бітті, кімнің башланағына міне шунса шуны шығара. Мен темір юлдаш деймін деп жазған Динар есімді тыңдаушымыз.
1: Аха. Хәйерле кеш, минем ашуымны чыгара, мин эштән кайтуыма, минем ирем үйгә беренче кайтуы. Мин эштән беренче кайтырга гына кайтырга тиеш. Үйдән тыныч булырга тиеш. Яки ул мине эштән каршы алырга тиеш. Ну үйгә мин беренче кайтырга тиеш. Ул ашу йөземә дә чыга, мин иремне бик каты яратам. Кыскасы бу хатын-кызлар мантыга.
0: Нәрсәгә ир кеше хатыннан иртәрәк кайтса, ни ношары барсың? Бой вакыт була, инде теге ир кеше яшын
1: мәсәлән аның берәр хыялы бардыр менә теге бар бит инде теге социаль челтәрләрдә шундый кызык каршы алулар дип әйтик инде, шулай бит. Шулай тырып каршы аласы килә торган
0: адам. Ну, синең бит көн сайын баран дип мөмкинлегең теге бер тапкыр ирең иртә кайтканнан гына нәрсә үзгәрмидер инде, ничә ел бергә торып та каршы алмагач.
1: Юк, иреме?
0: Син ире монда бит
1: беренче рәк кайтады.
0: Әйе, шуңа әйтәм бит.
1: Ул бит инде сирәк. Монда киресенчә ирен каршаласы килә торгандыр шулай.
0: Юк, ирек бит инде аның гел иртәрәк кайтмый, ул бит сирәк-сирәк очракларына гына язып җибәргән аңлавым буенча. Әйе, әйе.
1: Яра нишек булса да шулай булсын әйе.
0: Әйе, менә монда шулай ди алмыйм, ашуым чыгарады. Ир кешегә дә шулай ук ял кирәк бит инде, әзрәк ял итеп алса була. Исәнмесез?
1: Әйе, ул теге алдан кайтып. Эзгәрә йоклап алып әле. Алдан кайткан чыдык.
0: Ой, исәнмесез? Икенче көнгә тагын эшкә барасы булу ашуны чыгара дип язган сөм бүлек исемле тыңлаучыбыз.
1: Аха.
0: Бу килешәм, килешәм.
1: Шулай, ансы шулай. Хәйле киш, эштән соң иң ашуны чыгарачы ул минем үзем. Ул мин үзем. Эштән арып талып кайтканнан соң ят бит инде ял итеп әмин телефон актарам. Автоблогерлар, стройка, төзелеш тегесе булса, име шул миңа тормышта кирәге чыгачак вакыт булса.
0: Ул теге тормышка өйрәтүче кызыклы социаль чатларда роликлар, видеолар чыга бит әле. Теге
1: хәзер яме укып кара битерәм. Вакыт уза төлүза иртә белән тагын эшкә барасы, заяга узырмык тормышны дигән.
0: Шулай нәгә теге төне буе карап ятасың. О, монда фунда фундаментын былай салған екен. Ха, шақсы ертқа, өзімнің енді өзіміздің хужалыққа көшке шушылай тіріп салған фундаментін. Мұнда плиткіні былай тіріп салған екен. Мұнда машинаның бұтшын шулай әген екен. Өмір бұйы шулай соқлап барасың да. Аннары бірді әшіләмейсің ол әйбірлеріні. Шынсы бар бейді адам.
1: Сақла барасың. Әйе, қой бірсің бейт әлі тігі. Мәселен, анда плиткіні ябаштырып қарайсың. Нәрсендір шәп қарайсың анда тігі. Аннан соң әлі бір ярты сағаттан өзін тұтынып қарайсың шыңа. Барып шықмай ол.
0: Әйе, әйе, әйе. Ансы да бар, шолай, ансы да бар. Ой, хейлі кеш, сәлем, Татар радиосы қызметкерлері. Іштен қойтқаш, яңадан ішке шақырсалар, мұны ашу келеді бейзіп жіберген. Кім мұнда? Илнар мы, ялғышмасам? Илнар мы, Линар мы? Хәзер, Линар екен. Линар, сіз кім болып ұшылыйсыз соң? Нишләп сізіне үштен қойтқаш кері үшке шақыралар?
1: Бәлкім енді ол түгі ашығыш ерді.
0: Алай болса, әйі
1: түгі. Медицин үлкесінде үшілей тұрғандыр бәлкім, ол яқтан бардыр.
0: Алай болса, сіздің қызметіңізге, сіздің үшігізге зор құрмет деп айтасыз.
1: Бәлкі полиция қызметкерлер кім білген? Шундый үлкәдә эшли торгандыр, кем белгән? Хәйле кичләр, эштән соң арып кайткач, ниһайәт, мен шуны укуп жатам экен бит. Утурам экен таган. Кишләрнең иң кайырлысы ашуымны китерә шул фак бер төбәктә эшләп. Инде сәгать айырмасы да юк, ләкин өйгә кайтып, релакс уткач, телефон зыңгылдаганга ашып карасаң, ул булырга мөмкин кичке 9 яки соңрак. Эш группасына мәгълүматлар җибәреп яталар. Никсын алар өйгә кайтмый эшли дигән сорау килә башыма аптыраш дигән.
0: Шулай инде, шулай, шулай. Безнең радио беседаларында, радио чатларында андый хәбәрне язучыга да тәгәшә мин дияр. Яма белеп торыгыз, менә шулай төннәрен язышып ята ул булай эшлек, тегеләй эшлек, булай эшлек. Шуңа күрә белеп торыгыз.
1: Әйе, шушы мәгълүматларга, минем теге инде мәгълүматларга һәр вакытта да йөрәк куеп торучы ул алмаз инде.
0: Кабул иттем, кабул иттем. Теге хәзер бит яшьләрчә, беләсеңме? Анда җавап бирү дә кирәк түгел бит. Әгәр дә минем язган мәгълүматны, мин язган биремнәрне кабул иткәнсез икән, реакция куярга онытмагыз дип.
1: Җәмәгать, ике юллар бар, аның берсе Миндияр белән алмаз дип.
0: Шуңа күрә белеп торабыз, Татар радиосын тыңлыйсыз икән, Миндияр белән алмаз эфирда икән. Ул бик әйбәт күренеш түгел, алар икесе бергә булганда эфирда ансы дөм дип әйтәсез килә. Хәерле кичләр, эштән соң арып кайткач, ниһаять ял итәргә тотынам. Өйдәге эшләрне эшлим, ашарга пешерәм, кер үтеклим, өй җыештырам һәм башкалар. Шуннан соң кеше төсле ял итә дә белмим бит мин дип, җин ачулар чыга инде шуңа дигән менә.
1: Ярый, җәмәгать, бүленеп алырбыз әлегә. 8-72-308 саннарынчы Макса һәм калган хәбәрләр кушымтасына юллагыз хәбәрләрегезне һәм Кәрим Тинчуриннан 2 кешелек чакыру билетын отыгыз. Ә нинди спектакльгә дип уйласагыз, инде мин сезгә ирештерәм әлеге мәгълүматны. Эзләп тапканнан соң...
0: Стоп, куда? Туй була. Әйе,
1: туй була. Әйе, иртәгә 18:30-да башлана, яшикләве 12+. Хәбәрләрне юллагыз иң кызыклы хәбәргә.
0: Игә бер кигә дәвам итә.
3: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
4: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Хатын-кызлар күчсүз инде алар. Ирлерин тотуп кыйныйлар да, ике күн ялыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами жетеже, йорт салучы ойшма. Южный парк, дурт жетеже. Проект декларациясы наш нота донута РФ сайтында.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсен. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы, App Store, яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшәп алдыгыз.
8: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар куплет тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
9: 203-92-58.
10: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес меноларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.би сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
11: КБУ Сәләт укулыгы 166-020-46-60 Казан.
12: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
13: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
16: Менә шулай тормыш ямага тәкертен әкертенгенә үйгә бергә тапшыруы да безнең ахырына якынлаша.
17: Әйе, бензабак оска таба төшә башлады инде, сәгать азага якынлаша бит. Безнең дә бензин бетә дип әйтәс килә.
16: Безнең дә ягылык әкертенгенә тәмамлана.
17: Бүген күбрәк чыгардык без ул ягылыкны, дөресен генә әйткәндә.
16: Менә шул шурында нәтиҗә ясап, безнең инде бүләкне дә тапшырасы килә, дөресен әйткәндә, әлеге тыңлаучыбызга. Шуннан соң бик катып көлдек без, әйе, дөресен әйткәндә.
17: Әйе, әйе.
16: Аның исеме кем әле?
17: Дәге бензабак дисең син.
16: Әйе, әйдә. Шул тыңлаучыбызга тапшырабыз, әйме. Исеме булмаса,
17: булмасын. Абзый, аның исеме.
16: Аха, абзый. Шын күңелдә тәбриклибез сезгә инде әлбәттә. Ике кешелек шакыру билетын Кәрим Тинчуриннан тапшырабыз иртәгә. Хыял артыннан спектакль булачак, шулай бит, дөрес әйтмим, бутамадым.
17: Стопкада туй була.
16: Әй, стопкада туй була, әйе.
17: Синең бензабагың инде тегә пакет.
16: Бүген булырга тиеш иде, әйе. Хыял артыннан бүген булырга тиеш иде, әйе. Иртәгә стопкада туй була, ящикләве 12+, 18-30-да башланып китәчәк.
17: Әйе, теге инде заправкага кергән онытмагыз, яме театрга барып җитәрлек бензиныгыз булсын дип әйтәсе килә, дөресен генә әйткәндә, рәхәтләнеп йөрегез, театрга барыгыз, театр карагыз, спектакль карагыз дип әйтәсе килә. Һәм монда әле тәмамлар алдыннан тиз генә бер хәбәр дә укып китик. Хәерле кич, Татар радиосы егетләре, мин үзем ресторанда эшлим. Шулай ага шуны чыгаручылар булам. Монысы булай, тегесе тегеләй булган дип ачу чыгаралар. Тырышып эшлисең, әмма дә дәшми калам. Тавышлансаң озакка китә дигәннәр. Килешәбез, килешәбез, тавышланмагыз. Шуңа күрә безгә язып җибәрегез. Без сезнең психологларыгыз да, без сезнең инде заправщикларыгыз да, тагын кем әле без?
16: Безме?
17: Әйе.
16: Ике юләр.
17: Теге Татар радиосында реклама барында кадерле тыңлаучыларыбыз. Инде Зәкәт фонды турында шыннан да Корбан гаетенә әзерләнергә кирәк. Зәкәт фондында шыннан да сороклар шикле. Тик инде дөм беткән икән, борчылмагыз. Татар радиосында икәү үйгә бер кигә тапшыруында утырайам. Назлы гел булганда түгел, алмаз булган. Зинһар өчен назлы гелгә уйлый күрмәгез.
16: Юк, син үзең бит ике сорокка торасың.
17: Бар, китәле бында.
16: Сау болыңыздар, Алмаз Имажанов.
17: Хамидияр Шайбарданов.
16: Сау болыңыз.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Кишке хатлайын вакыты җитте, сәгать 7.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Менә шулай итеп үйгә бер кигә тапшыруын төгәлләп, инде яңа җырлы сәгатебезгә дә аяк басык. Әлеге сәгатебездә инде без кичке хатлайныбызны да башлап җибәрәбез. Микрофон алдында булырмы мин ягъни Миндияр Шәймәрданов, филәрегезгә кайтып җиткән сездер инде кичке ашлар ашыйсыздыр. Бәлкем инде әзерлисездер, ничек кенә булмасын, үзегезнең кайнар сәламнәрне, котлау сүзләрен бу юлларга өлгерегез, ашыгыз.

Дәвам итәбез алга таба кичке хатлайнабызны хәйерле кич. Кемнәрдер ял итә, әкәннәрдер эштә эшлиләр. Сезнең музыка астында, сезнең җырлар астында эшләү күңелле. Алабугада төзелештә эшләүче О Кольцов водительләренә сәлам дип язган Ришат исемле тыңлаучыбыз бар. Бирешкәндер дип ишанып калабыз. Киләсе хәбәребезгә күчәбез. Хәйерле җылы кишләр белән Чалыда яшәүче туганыбызны котлыйбыз. Гилаева Венерна Фазылҗан кызын туган көне белән. Җирдә кояш нуры балкыганда син балкыйсың безнең күңелдә, тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә иң изге теләкләр белән туганнарың дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм киләсе хәбәребезгә күчәбез. Иң кайнар сәламнәр

Так, уйынны башлап жибердік жәмәғәт. Шулай тұрып енді 5-ші болып нинди жыр яңғырады. Жырның есімін һәм шулай ук енді башқарушысын язып жіберге керек болашақ сізге. Енді біздің бар вариантлар деп әйтергә керек, ләкин тулысынча язып жіберге керек. Шуңа күрә юллағыз хәбәрләрегезне тулырақ итеп килештекме? Хәйле киш татар радиосы бүгенге көндә Оренбург өлкәсе Сарахташ районында яшәп ятучы Мусаетов, Нурбул һәм Алисәнең Илназ улларына 7 яшь тулды. Әти-әнисенә игелекле бала булып, исән-сау булсын, бөтен тырышлыклары эшкә ашсын. Без аны бик нык яратабыз. Казаннан Альмира апалары диелгән бар бирешкәндер дип ишанып калабыз. Һәм чираттагы хәбәребезгә дә күчәрбез. Хәйле кич татар радиосы үзебезнең яраткан радио аша буада яшәүче сиңлебез. Юлияны туган көне белән котлап үтәсе килә. Аңа сабырлык, түземлек, шундый яш килеш, ялгыз калып, ике сабыйын тәүфиклы, мәрхәмәтле итеп үстерергә язсын Ходаем, чөнки

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф бездән башлана.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын хәлде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгел.
1: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсен, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Яшкә булды без.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобус «Лар».
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-30.
3: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
10: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
11: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Я вижу знак, но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Тиздән Корбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Килегез, күрегез, карагыз.
4: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мысалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
8: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: ғафу етегіз тұташ. Мұннан ары сізіне яратырға оқшам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Бүгін егіме ол менің бірінші түгел екенін айттым. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Улым, исенме? Ише хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әне. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: Халык сынамышларына шансаң, үшінші күн дәвамында эшлисе келмей икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.